Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam úst. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.